הפלפולים, הבלבולים, האמיתות והשקרים. אני מתרסקת אל סבך הרדתם של התמימים, אל עיני הנפלים השבורים, נחרדת מנחרצותם של האטומים, נטולים.